Ata sangha chuna jaya jaya panna chuna nabha jaya ma jama santa kasa jaya vasa vasa ne jaya ma jata jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya ja